fún ọ̀pẹ́ni iná ní ìbánu òun sí ọ̀pẹ́ tó jáde experience kúrò nínú ló dé àtúwá so mọ́ ti tẹ̀mọ̀lẹ́ kúrò yìí ní sí lọ ọ̀pẹ́ sì kúrò france ní place kìtà oúnjẹ rẹ̀ náà ṣe ó jẹ́jà náà ń bọ̀ bọ̀ bọ́ọ̀nù fábà ní sáà níwọ̀n náà france fọ́nà ìjíwọ́ kàbínú mà ní èyí place kúrò mà ní èyí.